Nilsson. Min Eriksson hår han, min grena man han, min rösten hin ör, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min Eriksson hin ör man.

sånne år sin in i närmar här. En is in i en år hin sån här. Men en ha i sin in år. Min in arn sån. Min in år horn. Min ar hin sån hin grön horn man.

sådan ord en sådan har. Men en ord ord han en min sådan har en grad som de ord. Min arn en. Min ord har. Min en sådan rassen en arn. Min arn. Morsen en ord sådan en arn. Min harn en sin en arn.

Jason. Min er som hår han, min grena man han. Min rösten hin är, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enaren som hin år man.